ازے بستے تا خودے کیوے ہلو را بارا کوئی کی چھر کھیل میں دارے جو ملے شوا دیمائی کیوے